0: Ndebe.
1: Chama Ndebe. Yaa, izvi pakaipa manje pa team dzese dzachi dzapa position. Magetsaro apasi. Apa generator hakuna kana muto.
2: Toita plan what?
3: Ndozvikamisa happy izvozvo. Mafuta chamwari.
0: Haro kare kende plan. Po.

0: Shia kunjalo vele ngoba sokunjalo. Ushiya kukanje kanje. Sihlijise ngoba lapho sivela ku Chapreza. Esithi namhlanje ngobusuku banamhlanje. Tonight. Sizokwenza kanjani namhlanje Queen?
1: Hayike namhlanje sizoba sizibambile khona lapha emthazweni weRadio 54 African Panorama, umsakazo othanda abantu umhlaba wonke jikele. Sizoba sizokathabula izavutha ezidlidlidli ulujo kuphela
0: ezingazikuba ezitheni eziphekwe kanjani?
1: Ezipheke zavutha zaphakulula, hayi ezenyuliwe.
0: Yule uchu chazivuthwa kahle. Ndawu namhlanje ngezivuthwa kahle. Kekekile. Oza wena, oza oza oza oza oza sijabule.
2: Bathinti sivivane. Bathinti sivivane. Bagijima bafasi. Beyale, beyale. Bayobika abankosi. Sifunga sakhe muntu. Asakhe muntu. Asakhe muntu. Bathinti sivivane. Sipipa,